0: Ngai men, atemana, ngai men,
1: etangore gara,
0: ngai men, atemana, ngai men,
1: etangore gara,
0: ngai men, atemana.